0: Nam ra cái vụ này á.
1: Làm
0: anh gọi là khoảng quá.
1: Mình đi là ăn quá xa. Ya Allah, ya Allah.
0: Ngồi đi ngồi.